ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ دوسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ دوسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

تەڭلەش، باراۋەرلىك، ئىتتىپاقلىق، ھەمكارلىق، ئىناقلىق ئاساسىدىكى سوتسىيالىستىك مىللەتلەر مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەش ۋە راۋاجلاندۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىگەندىلا، مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مىللىتىنى ئاڭلىق ھالدا قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشىنى كۈچەيتكىلى. دۆلىتىمىز مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىنىڭ ئىدىيەۋى ئاساسىنى چىڭىتقىلى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قەلبتىن ئېتىراپ قىلىنىش دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى، ئۇيۇشۇش كۈچى تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىگە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولغىلى بولىدۇ. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىدە يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشىنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. دەۋرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، مىللەتلەر خىزمىتىنى ئورتاقلىقنى كۆپەيتىش يۆنىلىشى بويىچە ياخشىلاپ، ئورتاقلىق بىلەن پەرقنى دىئالېكتىك بىرلىككە كەلتۈرگەن، مىللەت ئامىلى بىلەن رايون ئامىلىنى ئورگانىك بىرلەشتۈرگەندىلا، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنى ياخشى، ئىنچىكە، پۇختا ئىشلىگىلى بولىدۇ. پارتىيەنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى ئىجادىي تەرەققىي قىلدۇرۇشتا توغرىلىرىدا چىڭ تۇرۇپ، ۋاقتى ئۆتكەنلىرىنى تەڭشەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. ئورتاقلىق بىلەن پەرقنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك. ئورتاقلىقنى كۆپەيتىش، پەرققە ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى سىغدۇرۇش مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ مۇھىم پىرىنسىپى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بىلەن ھەر قايسى مىللەت ئېڭىنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەپ، مىللەتلەرنى باشتىن ئاخىر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. ئۆز مىللىتى ئېڭى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىغا بويسۇنۇشى ۋە مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش جەريانىدا مىللەتلەرنىڭ كونكرېت مەنپەئەتىنى ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. چوڭ خەنزۇچىلىق ۋە يەرلىك مىللەتچىلىكنىڭ ھەممىسى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىغا پايدىسىز. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن مىللەتلەر مەدەنىيىتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك. مىللەتلەرنىڭ مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ تەركىبىي قىسمى. جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئاساسىي قول. مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتى شاخ يوپۇرماقتۇر. يىلتىز تېرەن، غول كۈچلۈك بولغاندىلا، شاخ يوپۇرماقلار باراقسان ئۆسىدۇ. ماددە بىلەن روھنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا ئىگىلەپ، بارلىق ئىسلاھات تەرەققىياتقا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى نامايان قىلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى، بىرلىكنى قوغداش، بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى، خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەشنىڭ ئەھمىيىتىنى سىڭدۈرۈش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى يىمىرىلمەس قىلىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ تۇتقاسى. بارلىق خىزمەتنى بۇنىڭغا مەركەزلەشتۈرۈش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق مەنىۋى ماكانى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پارتىيە تارىخى، يېڭى جۇڭگو تارىخى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش تارىخى، سوتسىيالىزمنىڭ تەرەققىيات تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىدە پارتىيىمىزنىڭ يۈز يىللىق مىللەتلەر خىزمىتىدىكى مۇۋەپپەقىيەتلىك تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ، پارتىيىمىزنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى تەتقىق قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زامانىۋى مەدەنىيلىك تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، مەدەنىيلىك بەرپا قىلىش، پۇقرالار ئەخلاق قۇرۇلۇشى، دەۋر يېڭى كىشىلىرىنى يېتىشتۈرۈش قاتارلىق قۇرۇلۇشلارنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئىدىيەۋى قاراش، مەنىۋى ھەۋەس، تۇرمۇش ئۇسۇلى جەھەتتە زامانىۋىلىشىشكە قاراپ قەدەم قويۇشقا يېتەكلەش كېرەك. دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقىنى كېڭەيتىش ۋە ئومۇملاشتۇرۇش، مىللەتلەرنىڭ تىل يېزىقىنى ئىلمىي قوغداش، ئاسانلىق مىللەتلەر تىل يېزىقىنى ئۆگىنىش ۋە قوللىنىشقا ھۆرمەت قىلىش ۋە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مىللەتلەرنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشقا ئورتاق ئاتلىنىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. رايونلارغا پەرقلىق مەدەت بېرىش سىياسىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشى،
özünü terakki kıldırış ixtidarını öztürüşünü kollaş.

بولغان تويدن برونقى شخصي مال ملكى بولوب، ئۆيلىنىشتىن كېيىنكى بۆلۈشۈش، ئىشلىتىش ھوقۇقى ماجىراسى قاتارلىق مەسىلىلەر ئەسلا مەۋجۇت ئەمەسكەن. ساقچى تەرەپ بارلىق يىپ ئۇچىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، تيەن فامىلىلىكنىڭ پاكىتنى ئويدۇرۇپ چىقىرىش، ھەقىقىي ئەھۋالنى يوشۇرۇش ۋاسىتىسى بىلەن باشقىلارنىڭ پۇل مېلىنى ئالداپ ئېلىۋالغانلىقىنى، سۇبيېكتىپ جەھەتتە قانۇنسىز ئىگىلىۋېلىش مەقسىتىنى ھازىرلىغانلىقىنى، ئۇنىڭ قىلمىشىدىن ئالدامچىلىق جىنايىتىنىڭ شەكىللىنىدىغانلىقىنى، دېلونىڭ ئەختەلەپ قەرز ماجىراسىدىن جىنايى ئىشلار دېلوسىغا كۆتۈرۈلگەنلىكىنى بېكىتتى. خەلق ساقچىلىرى ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، يىپ ئۇچىغا كۆپ نۇقتىدىن ھۆكۈم قىلىپ، ئىز قوغلاپ تەكشۈرۈپ، ئەڭ ئاخىرىدا ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغىنىغا ئۇزاق بولغان تيەن فامىلىلىكنى مۇۋەپپەقىيەتلىك بېكىتتى ھەم قولغا چۈشۈردى. دەلىل ئىسپات ئالدىدا ئۇ ئالدامچىلىق پاكىتىنى ئەينەن ئىقرار قىلدى. سوراقتا تيەن فامىلىلىكنىڭ دېلو سادىر قىلىش مۇددىئاسى ئاشكارلاندى. ئاجراشقاندىن كېيىن مائاشى يۇقىرى سوممىلىق ئىستېمالىغا چىقىش قىلالمىغان بولۇپ، شۆھرەتپەرەسلىكنىڭ تۈرتكىسىدە ئۇ ئىناۋەت كارتىسىدىن ئالدىن چىقىم قىلىپ، توردىن قەرز ئېلىپ، نەچچە 10,000 يۈەن قەرزگە بوغۇلۇپ قالغان. ئۇ بۇ يوچۇقنى تولدۇرۇش ھەم ئۆزىنىڭ راھەت پاراغەتلىك تۇرمۇشىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئۆزىگە ئىشىنىدىغان ئائىلە باشلىقلىرىغا قولىنى ئۇزاتقان. ئائىلە باشلىقلىرى مۇئەللىمنىڭ پۇل قەرز ئېلىش تەلىپىنى رەت قىلمايدۇ ھەم بۇنچىلىك پۇل ئۈچۈن يۈز ئۆرمەيدۇ. تيەن فامىلىلىك ئائىلە باشلىقلىرىنىڭ پىسخىكىسىنى پۇختا ئىگىلىگەچكە، ئەڭ دەسلەپكى ئاز سوممىلىق قەرز ئېلىشتىن كېيىنكى كۆپ سوممىلىق قەرز ئېلىشقىچە، ئەڭ ئاخىرىدا ئەخلاق ۋە قانۇننىڭ تۆۋەنچىكىنى ئۈزۈل كېسىل بۇزۇپ تاشلىدى. ستاتىستىكا قىلىنىشىچە، بۇ دېلودا جەمئىي 26 ئائىلە باشلىقى ئالدانغان. بۇ مەزگىلدە بىر قىسىم ئائىلە باشلىقى قەرز قايتۇرۇشنى سۆيلىسە، تيەن فامىلىلىك ئۇنىڭ دوپپىسىنى بۇنىڭغا كىيدۈرۈپ، يېڭى ئائىلە باشلىقىدىن پۇل قەرز ئېلىپ، كونا يوچۇقنى تولدۇرۇپ، ھەقىقىي ئەھۋالنى يوشۇرغان. خەلق ساقچىلىرى قانۇن، قائىدە، ئىللىقلىق پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، تيەن فامىلىلىككە قايتۇرۇش، تۆلەپ بېرىشكە ئائىت قانۇن نىزاملارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا تولۇق سوممىدا قايتۇرسا كەڭچىلىك بىلەن بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ئاخىرىدا تيەن فامىلىلىك خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلدى ھەم پۇلنى تولۇق قايتۇردى. 7 ئاينىڭ 10 كۈنى شىمىگو رايونلۇق گۇڭەن شۆبە ئىدارىسى ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگو رايونلۇق خەلق تەپتىش مەھكىمىسى بىلەن بىرلىشىپ، ئالدىپ كېتىلگەن 120,000 يۈەن پۇلنى مەركەزلىك قايتۇردى. نۆۋەتتە دېلونىڭ كېيىنكى تەھقىقلاش خىزمىتى تەرتىپلىك ئىشلەنمەكتە. پۇل مالغا چېتىلغان ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى چوقۇم تەكشۈرۈپ ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئاغزاكى سۆزگە ئاسانلىقچە ئىشىنىپ كەتمەسلىك، كۆپ سوممىلىق قەرز پۇل بېرىشتە ئىسپاتنى ياخشى ساقلاش كېرەك، مەخپىيەتلىكنى ساقلاش تەلىپىنى رەت قىلىش كېرەك. ئەگەر ئالدامچىلىققا ئۇچرىغان بولسا، دەرھال ساقچىغا مەلۇم قىلىش ھەم دەلىل ئىسپاتلارنى مۇقىملاشتۇرۇش كېرەك.

تىز توغرىلىق نىسبىتىم ئەڭ يۇقىرى ھالەتكە يەتكەن بولۇپ، ئەڭ مۇقىم تايانچلارنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ بولدى. ۋاڭ مىننىڭ ئېيتىشىچە، بۇنداق ھېكايە ئايرىم مىسال ئەمەس ئىكەن. سانلىق مەلۇماتقا بەلگە قويۇش خىزمىتىنىڭ ئۆلچىمى يۇقىرى ئەمەس. پەقەت ئۆگىنىشنى خالايدىغان ۋە سەۋرچان بولسىلا، بىر ھەپتە ئەتراپىدا ئەڭ ئاددىي ۋەزىپىنى ئورۇندىغىلى بولىدۇ. كومپيۇتېرنى پۈتۈنلەي بىلمەيدىغانلارمۇ بىر ئاي تەربىيەلەنگەندىن كېيىن مۇستەقىل ئىش ئورنىغا چىقالايدۇ. لېكىن بۇ خىزمەتنىڭ تېخنىكا تەرگىبى يوق ئىكەنلىكىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ. ۋاڭ مىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېقىنقى بىر يىلدا كەسىپ ئۆزگىرىشى ناھايىتى تېز بولدى. تۈرنىڭ ھەر خىل شەكىللىرى بارغانسېرى كۆپەيدى. ئاپتوماتىك ھەيدەش، ئەقلىي ئىقتىدارلىق قاتارلىق يېڭى تۈرلەردە قايتىدىن ئۆگىنىشكە توغرا كېلىدىغان بولدى. بەزىلىرىدە يەنە ئوخشاش بولمىغان مەشغۇلات ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدىغان بولدى. مېنىڭ ھازىرقى نىشانىم يېقىنقى مەزگىلدىكى يېڭى تۈرلەرنى تولۇق ئۆگىنىپ، ئوتتۇرا دەرىجىلىك گۇرۇپپا باشلىقىغا ئۆسۈش. ياڭچىڭ بىلەن ۋاڭ مىننىڭ ھېكايىسى بۇ يەردە ئايرىم مىسال ئەمەس. جېجىن ناھىيەسىدىكى 2022 يىلى قۇرۇلغان بۇ بەلگە مەركىزى دەسلەپكى 20 نەچچە ئادەمدىن 100 ئارتۇق ئادەم بار ھالەتكە يەتتى. ئەڭ ئاساسلىق ئىشچى قوبۇل قىلىش توپى شۇ جايدىكى يېزا ئاياللىرى بولدى. يۇرتقا قايتقان ياشلار ۋە ئوقۇش پۈتتۈرىدىغان ئوقۇغۇچىلارمۇ بۇنىڭ ئارىسىدا خېلى بار. جېجىن ناھىيەلىك سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىش مەركىزىدىن باشقا بېيجىي شەھىرىدە يەنە سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىش كارخانىسىدىن 7 بار بولۇپ، سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىش كەسپى بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار 300 ئاشىدۇ. بېيجىي شەھىرى مۇكاپات، تولۇقلىما بېرىش، باغچى رايونىنى يۈرۈشلەشتۈرۈش، مەكتەپ بىلەن كارخانا ھەمكارلىقى قاتارلىق بىر قاتار سىياسەتلەرنى يولغا قويۇپ، سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلگەن ئېھتىياج بىلەن شۇ جاينىڭ ئادەم كۈچىنى بىرلەشتۈردى. نىشان 15 5 يىللىق پىلان مەزگىلىدە 15,000 كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش. 2026 يىلى 4 ئايدا گوۋۇيۈەن مۇلازىمەت كەسپىنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى پىكىرنى ئېلان قىلدى. ئۇنىڭدا سانلىق مەلۇمات بەلگىسى، گۇۋاھلىق بېرىش قاتارلىق كەسپىي مۇلازىمەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان گۇيجۇ سۈنئىي ئەقىل ئىقتىدار پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ھەرىكەت لايىھەسى سانلىق مەلۇمات كەسپىنى يۆلەش سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ھەمدە سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلگەن كەسىپلەرنى يەرلىك نىزامغا كىرگۈزدى. 2026 يىلى 5 ئايغىچە ئۆلكە بويىچە سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلگەن كارخانا 120 ئېشىپ، كەسىپكارلار 10,000 ئاشتى. بەزىلەر سانلىق مەلۇمات ئىزاھلىغۇچى پەقەت ئۆتكۈنچى كەسىپ ئەمەس، ھامان بىر كۈنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق قوراللارنىڭ ئورنىنى ئالىدۇ دەپ ئويلىدى. گۇيجۇ ئۆلكىلىك چوڭ سانلىق مەلۇمات تەرەققىياتىنى باشقۇرۇش ئىدارە پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، گۇيجۇ ئۆلكىلىك ئۇچۇر مەركىزى پارتكومىنىڭ شۇجىسى لى لىگو مۇنداق دېدى: ئەڭ ئاساسلىق قىسمىنى ئىگىلىيلەش تەس ئەمەس، ئەمما سۈنئىي ئەقىل ئىقتىدارىنىڭ تۈرلۈك كەسىپلەرگە ھەقىقىي كىرىش ئۈچۈن زور مىقداردىكى يۇقىرى سۈپەتلىك سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق بېقىشقا توغرا كېلىدۇ. سانلىق مەلۇمات توپلاش، تازىلاش، تۈزەشتىن تارتىپ سودا بىخەتەرلىكىگىچە بولغان ھەر بىر ھالقىدا يېڭى ئىش ئورنى بارلىققا كېلىدۇ. دېمەك، بۇ ئاخىرقى نۇقتا ئەمەس، بەلكى ئەمدىلا ئېچىلغان ئىشقا ئورۇنلىشىشنىڭ يېڭى كۆك دېڭىزى. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار دولقۇنىدا قانداق قىلغاندا AIنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىپ، خەلق تۇرمۇشى، ئىشقا ئورۇنلىشىش ۋە تېخنىكا يېڭىلاشنى تېخىمۇ ياخشى ماس تەرەققىي قىلدۇرغىلى بولىدۇ؟ گۇيجۇنىڭ جاۋابى سانلىق مەلۇمات زەنجىرىدە ئادەتتىكى كىشىلەرگە يېتىدىغان يېڭى يول ئېچىپ بېرىش. بۇ يول ئەمدىلا ئېچىلغان بولۇپ، ئۈستىدە يېڭىۋاتقان كىشىلەر كەلگۈسىگە قۇچاق ئاچماقتا.

ئىشلارنى قاتتىق تۇتاشتۇرۇشنى مەركەزلىك كۆزدىن كەچۈرۈش بولدى. بۈگۈنكى كۈندە شىنجاندا زامانىۋى ئۇنىۋېرسال ئىستېرولۇق قاتناش سىستېمىسى بەرپا قىلىندى. خەلق ئاۋىياسىيەسى ترانسپورت ئايرودرومى 29-غا يېتىپ، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە باش ئورۇندا تۇردى. تۆمۈر يول تىجارەت مۇساپىسى 9500 كىلومېتىردىن ئاشتى. قاتناش باشلانغان تاشيول ئومۇمىي مۇساپىسى 230,000 كىلومېتىردىن ئاشتى. بارلىق ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەردە يۇقىرى سۈرەتلىك بىرىنچى دەرىجىلىك يول تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تەرەپ تەرەپكە تۇتاشقان تۆمۈر يول، تاشيول، ئاۋىياسىيە تورى ۋاقىت، بوشلۇق ئارىلىقىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەر ھالقىپ مۇسابىقە كۆرۈشنى ئادەتتىكى ئىشقا ئايلاندۇردى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ قالتىسلىقى پۇتبول مەيدانى دائىرىسىدىن خېلىلا ھالقىپ كەتكەندى. مەيدانغا كىرىشكە ئىمكانىيەت بولمىغان چەكسىز قىزغىنلىقنى سىغدۇرۇش ئۈچۈن ھەر قايسى جايلار ئىككىنچى نەق مەيدان مۇسابىقە كۆرۈش سېپىنى كۆڭۈل قويۇپ بەرپا قىلىپ، پۇتبول قىزغىنلىقىنى كەچلىك بازار، مەيدان، سودا چەمبىرىكىگىچە كېڭەيتتى. ئاقسۇ ۋىلايىتى مەزلىك تائاملار، يېمەك ئىچمەك مەيدانى، كەچلىك بازار ھەم ھەر قايسى ناھىيە، شەھەرلەردىكى مەيدانلاردا چوڭ ئېكرانلىق مۇسابىقە كۆرۈش نۇقتىسى تەسىس قىلىپ، مەيدان ئىچىدە مۇسابىقە كۆرىدىغان، مەيدان سىرتىدا مەززىلىك تائاملارنى تېتىيدىغان ئىستېمال ھالىتى بەرپا قىلدى. تۇرپان پۈتۈن شەھەردە 20-دىن ئارتۇق ئىككىنچى نەق مەيدان تەسىس قىلدى. ئۈزۈم كەچلىك بازىرىدىكى چوڭ ئېكراندا مۇسابىقە ماس قەدەمدە بىۋاسىتە كۆرسىتىلدى. شەھەر ئاھالىلىرى، ساياھەتچىلەر بىر تەرەپتىن مەززىلىك تائاملارنى تېتىغاچ، بىر تەرەپتىن يۇرتىنىڭ پۇتبول كوماندىسىغا مەدەت بەردى. ئىككىنچى نەق مەيدان مۇسابىقىنى قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن تۇرمۇش كەيپىياتىغا سىڭدۈرۈپ، ئومۇمىي خەلقنى تەنتەربىيە پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن قىلىشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ كۆرۈنۈشلەردىكى قاينام تاشقىنلىق ھەرقايسى جايلاردىكى كېچىلىك ئىقتىساد، كوچا رايونلىرى ۋە مەدەنىيەت، ساياھەت ئىستېمال ھالىتىنىڭ كۈنسېرى پىشىپ يېتىلگەنلىكىدىن ئايرىلالمايدۇ. ئۇلار مۇسابىقە ئېقىم مىقدارىنى ئايلاندۇرۇشنى ئۈنۈملۈك ۋاسىتە بىلەن تەمىنلىدى. پۇتبول مۇسابىقىسى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، شۇ جايدىكى توپ مەستانلىرى ۋە باشقا جايلاردىكى توپ مەستانلىرى كەچلىك بازارنى ئايلىنىپ، مەززىلىك تائاملارنى تېتىدى. تەنتەربىيە ئېقىم مىقدارى كېچىلىك ئىستېمال بىلەن يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇلدى. پۇتبول قىزغىنلىقى بىلەن قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن تۇرمۇش كەيپىياتى ئۆزئارا يۇغۇرۇلدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى ئېقىم مىقدارىنىڭ سىرتقى كېڭىيىشى قىزغىن بولغان بېلەت كۆتىكى ئىقتىسادىنى بارلىق كەلتۈردى. بىر تال توپ بېلىتى بولسىلا، يېمەك ئىچمەك، تۇرالغۇ، قاتناش، ساياھەت، مال سېتىۋېلىش، كۆڭۈل ئېچىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە ئېتىبار بېرىلدى. ھەرقايسى جايلار توپ بېلىتىنى كۆرسىتىپ، مەنزىل رايونىنىڭ كىرىش بېلىتى، مېھمانساراي، ياتاق، يېمەك ئىچمەك ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولۇش قاتارلىق ئېتىبارلىق مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتلىرىنى بەس-بەستە ئوتتۇرىغا چىقاردى. مۇسابىقە مەزگىلىدە ھەرقايسى جايلارنىڭ مېھمانسارايدا قونۇش نىسبىتى ئۆرلىدى. يېمەك ئىچمەك قاتارلىق ئىستېمال كىرىمى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. 9.9 يۈەنلىك بىر تال توپ مۇسابىقىسى بېلىتى مۇكەممەل ئىستېمال زەنجىرىنى تۇتاشتۇردى. توپ مەستانلىرى ھەرقايسى جايلارغا بېرىپ مۇسابىقە كۆرگەچ، ئوتلاق، قەدىمىي شەھەر، قۇملۇقنى ساياھەت قىلدى. تەنتەربىيە مۇسابىقىسى پۈتۈن رايون مەدەنىيەت ساياھەت كۆرۈنۈشىنى ئەپچىلىك بىلەن تۇتاشتۇرۇپ، ئىناق ئىتتىپاق بولغان، مەدەنىيەت گۈللەنگەن، ئىقتىسادنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان تەسىرلىك مەنزىرىنى سىزىپ چىقتى. مۇسابىقە قىزىدى، كەسىپلەر گۈللەندى، خەلق تۇرمۇشى ئىللىقلىققا تولدى، قەلبلەر مۇجەسسەملەندى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى قىزغىن دولقۇنىنىڭ ئارقىسىدا گۈزەل شىنجاڭنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان تەرەققىيات ئۇلىنى پۇختىلاپ، تەكشى ماسلاشتۇرۇش، ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش ئارقىلىق مۇسابىقە ئېلىپ كەلگەن ئېقىم مىقدارى پايدىسىنى قولغا كەلتۈرگەنلىكى بار. بۇ مېھىرلىك تۇپراقتا قىزىپ كەتكەن ھەر بىر مەيدان مۇسابىقە ئارقىلىق ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان بولغان، ئىتتىپاقلىشىپ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يېڭى سەھىپىسى پۈتۈپ چىقىلدى.

0: خەۋپى يۇقىرى ئورۇنلارنىڭ ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇش بەلگىلىمىسى قاتارلىقلار مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاياللار بالىلار تەرەققىياتى 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مېيىپلەر كاپالىتى ۋە تەرەققىياتى 15-ci 5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك بولۇشقا داۋاملىق كۈچەپ، ئاياللار بالىلارنىڭ بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، ئەر ئاياللار باراۋەر بولۇشتەك تۈپ دۆلەت سىياسىتى ۋە بالىلارنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ، ئاياللار بالىلارنىڭ ساغلاملىق، بىخەتەرلىك، مائارىپ، ئىش قورۇلىشىش، تەدبىر بەلگىلەش ۋە باشقۇرۇش، ئائىلە، مۇھىت، قانۇن قاتارلىق ساھەلەردە تېخىمۇ باراۋەر ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتكە ئېرىشىشنى داۋاملىق كاپالەتلەندۈرۈش. مېيىپلەر ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيەسىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، مېيىپلەرنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش 3 يىللىق ھەرىكىتىنى سىجىل يولغا قويۇپ، مېيىپلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى، ئىگىلىك تىكلىشىنى قوللاش، مېيىپلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى كۈچەيتىپ، مېيىپلەرنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىگە دەل مۇلازىمەت قىلىش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، مېيىپلەر ياردەمچى ئۈسكۈنلىرى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئائىلىدە ھالدىن خەۋەر ئېلىش، كۈندۈزى ئالىدىن خەۋەر ئېلىش، مەركەزلىك ھاۋالىك بېقىش، ئالىدىن خەۋەر ئېلىش بىرلەشتۈرۈلگەن مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، مېيىپلەرنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى بېيىتىپ، توسالغۇسىز مۇھىت قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈپ، پۈتكۈل جەمئىيەت مېيىپلەرنى يۆلەيدىغان، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئوت ئاپىتى خەۋپى يۇقىرى ئورۇنلارنىڭ ئوت مۇداپىئە بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇش بەلگىلىمىسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاممىۋى ئوت ئۆچۈرۈش جۈمىكىنى باشقۇرۇش چارىسى مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى: ياشانغاننى كۈتۈنۈش ئاپپاراتى، بالىلار پاراۋانلىق ئاپپاراتى، ئېگىز بىنالىق ئولتۇراق رايون، دوختۇرخانا، پەرۋىش ئورنى قاتارلىق ئوت ئاپىتى خەۋپى يۇقىرى ئورۇنلارغا چىڭ قادىلىپ، يېقىنقى مەزگىلدە دۆلىتىمىزدە يۈز بەرگەن زور ئوت ئاپىتى ھادىسىدىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، خىزمەت مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، گەۋدىلىك خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى چوڭقۇر بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ ۋە تۈزەپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە قانۇنسىزغا زەربە بېرىش، قانۇنغا خىلاپنى تۈزەش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇش، ئاممىۋى ئوت ئۆچۈرۈش جۈمىكىنى پىلانلاش، ئورنىتىش، ئىشلىتىش، ئاسراش قاتارلىق خىزمەتلەرنى كۈچەيتىپ، ئوت ئۆچۈرۈش ئەسلىھەلىرىدىكى خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپكە ھۆكۈم قىلىشنى دائىملىق بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئاممىۋى بىخەتەرلىكنى قەتئىي قوغداش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ زور خەۋپ خەتەر مەنبەسىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش چارىسى مۇھاكىمە قىلىندى. ئۈچ باشقۇرۇش، ئۈچ جەزمەن پىرىنسىپىنى قەتئىي ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەتەرلىك بۇيۇمغا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار ۋە زور خەۋپ خەتەر مەنبەسىنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، كان، قاتناش، ساياھەت، ئوت مۇداپىئە، خەتەرلىك خىمىيەلىك بۇيۇم، ئالاھىدە ئۈسكۈنە قاتارلىق ساھەلەردىكى خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈزەشنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، كەلكۈن، قۇرغاقچىلىق، لاتقا شېخىللىق يېقىن، تاغ گۆمۈرۈلۈش، يەر تەۋرەشتىن مۇداپىئەلىنىش خىزمىتىنى پۇختا، ئىنچىكە تۇتۇپ، ئاپتونوم رايون بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋەزىيىتىنىڭ سىجىل، مۇقىم بولۇپ ياخشىلىنىشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش تەكىتلەندى. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئورگانلارنىڭ يۈرۈشىنى كاپالەتلەندۈرۈش نىزامى مۇھاكىمە قىلىندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى: جايلار، تارماقلار مەركەزنىڭ 8 تۈرلۈك بەلگىلىمىسى ۋە ئۇنى يولغا قويۇش تەپسىلىي قائىدىسىنىڭ روھىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەسىگە بىرلەشتۈرۈپ، تېجەشلىك بولۇشنى قاتتىق يولغا قويۇش، ئىسراپچىلىققا قارشى تۇرۇش، تېجەشلىك كۈن ئۆتكۈزۈش قاتارلىق تەلەپلەرنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئورگاننىڭ بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تەرتىپلىك يۈرۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش بۈگۈن ئايلىق كېڭىشىش سۆھبەت يىغىنى ئېچىپ، سۇ بايلىقىدىن تۈجۈپىلىك، تېجەشلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى كۈچەيتىش باش تېمىسىنى چۆرىدەپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى كېڭەشتىدى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا سىياسىي كېڭەش ئەزاسى مۇتەخەسسىس ئالىم بولۇپ، 11 ئادەم باش تېمىنى چۆرىدەپ، ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى مۇھاكىمە قىلىپ چارە تەدبىر كۆرسەتتى. Көпчілік төтіне суғы қарап бекітішіні қаттық әмәлді көрістіп, су байлықыдың еншіке есаплап яқшы пайдалынып, заманыве су торы құрылышын тезілтіп, Шинжаңның езі игелікеді су тежеп үнімні ашырышының еңі юқыры пәлдісігі тірішіп айландырып, Жәнөбі Шинжаңда кәлкені байлықы айландырып пайдалынышыны к

0: تدن مدافعان نیش توان چکنی چن ساقلاش تکلیف بادی. نورلان ابیل مچن منولانی کوستی. چکنی تکلیشتن هل قلقوچ اهمیتنی چونکر ازلشتریب چکنی قوغداشنی قطعی اشقه آشورب باش شوجه شی جینپینگنن سو اداره قلیش توغرسیدیکی مهم بایانلارنی چونکر اوگنیب و ازچیللاشتریب اتونوم رایلیق پارتیه کومیتیتینن اورونلاشتیرمی تالیپیگی اساسن یانی ترقیات ایدیاسی و یانی دوریدیکی پارتیانین شینجانی اداره قلیش تدبیرینی تولوق دل جایدا عمومیزلیک ازچیللاشتریب پارتیه مرکزی کومیتیتی شینجانی بکیتیپ برگن 5 چوڭ استراتیگیالیک ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، سۇ بىخەتەرلىكى ئۈنۈملۈك كاپالەتلەندۈرۈلىدىغان، سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىدىغان، سۇ ئېكولوگىيەسى كۆرۈنەرلىك ياخشىلىنىدىغان تۈجۈپىلىك تەرەققىيات يولىدا قىلچە ئېغىشماي مېڭىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك سۇچىلىق تېرىكى ۋە كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. نورلان ئەبىل مەجىن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. مەۋقەنى شىنجاڭنىڭ رايون ئەھۋالى سۇ ئەھۋالىغا قويۇپ، سۇنى پۈتۈن جەريانلىق ئىدارە قىلىشنى سىستېما تەپەككۇرى ئارقىلىق بىر تۇتاش پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇپ، سۇ ئاپىتىدىن مۇداپىئەلىنىش، سۇ بايلىقىنى تېجەش، سۇ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش، سۇ مۇھىتىنى تۈزەشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈپ، ئادەم بىلەن سۇ ئىناق ئۆتۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش. سۇچىلىق ئۇل ئەسلىھەسىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سۈرۈپ، سۇ بايلىقىنى تەقسىملەش ۋە سۇ بىلەن تەمىنلەش كاپالەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭ بىلەن شىمالىي شىنجاڭ ئارا ۋادىلار ئارا سۇ بايلىقىنى تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، رەقەملىك قوش كېزەك سۇچىلىق قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، سۇ بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىشقا رەقەملەشتۈرۈش ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇش. بايلىقتىن تۈجۈپىلىك تېجەشلىك پايدىلىنىش سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۆتنى سۇغا قاراپ بېكىتىش پىرىنسىپىنى يىرىك پىلان تۈزۈش، تۈر تەستىقلاش، كەسىپ جايلاشتۇرۇش پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىگە سىڭدۈرۈپ، ھۆكۈمەتنىڭ تەڭشەش تىزگىنلەش فۇنكسىيەسىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، بازارنىڭ سۇ تېجەش ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى قوزغىتىپ، ئورتاق قۇرىدىغان، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان، ئورتاق ئىدارە قىلىدىغان سۇ ئىدارە قىلىش يېڭى ئەندىزىسى بەرپا قىلىش كېرەك. يىغىنغا قاتناشقان مۇناسىۋەتلىك تارماقلارنىڭ يىغىندا ئورتاق تونۇ شەكىللەندۈرگەن پىكىر تەكلىپلەرنى پائال قوبۇل قىلىپ، كېڭىشىش نەتىجىسىنى ئۈنۈملۈك ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مۇقىيەت جار مۇقامەت يىغىنغا قاتناشقانلارنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە جاۋاب قايتۇردى. ياڭيۇڭ، ھەسەنجان ئەخمەت، شىگاڭ، ۋاڭگۈيسى، ئەنۋەر ئىبراھىم قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايلىق سىياسىي كېڭەش نوپۇس بايلىق مۇھىت كومىتېتىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداش تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئاپتونوم رايلىق سۇچىلىق نازارىتى، يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى، تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇشى نازارىتى قاتارلىق تارماقلار ئىنكاس قايتۇردى.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدا جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەبىرى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ بويىچە كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەتتە چىقىرىلغان پاكىز ئېنېرگىيەلىك توك 100,546,000,000 كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 21.1% كۆپەيدى. شىنجاڭ گېنېراتور سىغىمى بىلەن چىقىرىلغان توكنى سىجىل ئاشۇرۇش بىلەن بىللە، يېڭى ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ توك چىقىرىپ ئېلېكتىر تورىغا يوللاشتىن جابدۇق ياساش، قوبۇل قىلىپ ئىشلىتىش، ئايلانما پايدىلىنىش پۈتۈن زەنجىرى شەكىللەندۈرۈشىگە تېز تۈرتكە بولماقتا. باركۆل ناھىيەسىنىڭ داخى بازىرىدىكى يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەر رايونىدا سەنيى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى باركۆل شامال ئېلېكتىر جابدۇقى چەكلىك شىركىتىنىڭ ئاقىل ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى پۈتۈن سۈرئەت بىلەن يۈرۈشتۈرۈلۈپ، 100 مېتىرلىق شامال گېنېراتور قانىتى تۈركۈملەپ ياسىلىۋاتىدۇ. شىركەتنىڭ مەمۇرىي دىرېكتورى ياڭ چياۋ مۇخبىرغا كارخانىنىڭ بۇ يىل مەھسۇلات يېڭىلاش قەدىمىنى تېزلىتىپ، چوڭ تىپتىكى ئالىي دەرىجىلىك مەھسۇلاتلارنى بازار ئېھتىياجىغا دەل ئۇدۇللاشتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. ئوخشاش بولمىغان گېنېراتور تىپىغا ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىلگىرىكى 86 مېتىرلىق قېلىپنى 95.1 مېتىرلىق، 107 مېتىرلىق ۋە ھازىرقى 112 مېتىرلىق قىلىپ ئۆزگەرتىپ، گېنېراتور قانىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئىزچىل ئۆستۈردۇق. Бүгінгі күнде құмыл, Шенжан бойынша көлімі әң чоң шамал электр жабдық ясымчылығы базасы құрып, шамал генераторы, генератор қанаты, генератор мұнарыны мүкеммел ішлеп шығырыш ықтыдарыны шәкілләндіріп, адды халдығы құраштырыштың өз алдығы

0: ياساشتەك ھالقىشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا بازىدىكى 32 كارخانىنىڭ مەھسۇلات قىممىتى 3 مىليارد 520 مىليون يۈەن يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 46.8% كۆپەيدى. شىنجاڭنىڭ ياسىمىچىلىق ئەمەلىي كۈچى ئۈزلۈكسىز كۈچىيىش بىلەن بىللە يېڭى ئېنېرگىيە قوبۇل قىلىش مۇھىتى سىجىل كېڭەيدى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭدا چىقىرىلغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك 89 مىليارد 300 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، چىقىرىلغان ئومۇمىي توكنىڭ 30.47% ئىگىلىدى. سىرتقا يەتكۈزۈلگەن يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك 27 مىليارد 840 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 33.9% كۆپەيدى. ئۈرۈمچى، گەنچۈەنپۇ ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى دۆلىتىمىزنىڭ 5 تۈركۈمدىكى كۆپەيمە توكنى تەقسىملەش ئىسلاھاتى سىناق نۇقتىسى. بۇ جاي يېشىل توك، كۆپەيمە توكنى تەقسىملەش تورى، ئابۇنىچى بىرلەشتۈرۈلگەن توك بىلەن تەمىنلەش، ئىشلىتىش يېڭى ئەندىزىسىنى ئىجادىي بەرپا قىلىپ، جانۇبىي باغچى رايونىنى يېشىل توك بىلەن قاپلاش نىسبىتىنى 100%كە يەتكۈزۈپ، سېلسىي ئاساسىدىكى ماتېرىيال، يېڭى ماتېرىيال، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى ساھەسىدىكى 32 نۇقتىلىق سانائەت كارخانىسىنى پاكىز توك بىلەن بىۋاسىتە تەمىنلىدى. دۆلەت ئېنېرگىيە گۇرۇھى شىنجاڭ گەنچۈەنپۇ ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى يۈرۈشتۈرۈش تەكشۈرۈش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ خۇڭۋەن مۇنداق دېدى: يورۇقلۇق ۋولت، شامال ئېلېكتىر قاتارلىق يېڭى ئېنېرگىيە بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، باغچى رايونىدىكى كارخانىلارنى يېشىل توك بىلەن بىۋاسىتە تەمىنلىدۇق. يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش تەس بولۇش مەسىلىسىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە ھەل قىلىپلا قالماي، كارخانىلارنىڭ يېشىل توك ئېتىراپنامىسى ئېلىشى، يېشىل ئىشلەپچىقىرىشنى مەنبەدىن دەل جايدا سۈرۈشتۈرگىلى بولىدىغان ئېنېرگىيە تىرىكىگە ئىگە قىلدۇق. شىنجاڭ كېيىنكى قەدەمدە يېڭى ئېنېرگىيە كەسىپ ئېكولوگىيەسىنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كۈچنى توپلاپ يېڭى ئېنېرگىيە ئالىي جابدۇق ياسىمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كۆپ مەنبەلىك قوبۇل قىلىش يولىنى كېڭەيتىپ، بايلىقتىن ئايلانما پايدىلىنىشنى ئالغا سۈرۈپ، يېشىل توك چىقىرىش، جابدۇق ياساش، ئۆز جايدا ئىشلىتىشتەك مۇكەممەل كەسىپ يىپ قالقىسىنى راۋانلاشتۇرىدۇ.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى دوڭ جىيۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. 8 ayının 18 günü Sanji oblastının Guchong nayasiga joylashgan diametri 110 metr keladigan radio teleskop turida antenna tagligining 3 qavat qurilmasi o'ngishlik tutashtirildi. Bu turning asosiy gavda qurilmasining oxirgi qurilish bosqichiga kirganligidan derak beradi. Oxirgi bir bo'lak polat qurilmasining dal joyda uzunlashtirilishiga ergishib, Shinjiang Guchongdagi diametri 110 metr keladigan to'liq yo'nalishlik harakatchan radio teleskop antenna tagligining 3 qavati rasmiy tutashtirildi. Dunyo darajalik bu osmonni ko'zitadigan g'oyat zo'r ko'zning qiyofati borgansir ro'shanlashib, dastlabki umumiy gavda shakli umumizlik namoyon bo'ldi. جۇڭگو ئېلېكتىرون پەن تېخنىكا گۇرۇھى 39 تەتقىقات ئورنى 110 مېتىرلىق رادىيو تېلېسكوپ تۈرى نەق مەيدانىنىڭ مەسئۇلى ماۋىنگاڭ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم ئانتېننا تەگلىكىنىڭ 3 قەۋىتىنى تۇتاشتۇرۇش تۈر قۇرۇلۇشىدىكى مۇھىم ئابىدە تۈگۈنى. بۇ ئاسماننى كۆزىتىدىغان غايەت زور كۆزگە پۇختا بىلەك ئورناتقانغا باراۋەر. 3000 تونىدىن ئارتۇق ئوڭدىسىغا ئايلىنىدىغان قىسىمنى ئىشەنچلىك مۇقىم تېرەك قۇرۇلمىسى بىلەن تەمىنلەپ، رېفلېكس گەۋدىسىنى يەر شارى ئوق سىزىقىغا تىك ھالەتتە 360 градус ئايلىنىشقا يېتەكلىيەلەيدۇ. 3 قەۋەتنى تۇتاشتۇرۇشنىڭ تاماملىنىشىغا ئەگىشىپ، تېلېسكوپ قۇرۇلۇشى كېيىنكى باسقۇچقا ئۆتىدۇ. شۇ چاغدا 60 مېتىر ئېگىزلىكتە مەركىزىي گەۋدىنى ئېسىپ قۇراشتۇرۇش، ئارقا جاھازىنى قۇراشتۇرۇش، رېفلېكس يۈزىنى ياتقۇزۇش قاتارلىق رېفلېكس گەۋدىسىنىڭ يادرولۇق قۇرۇلمىسىنى قۇراشتۇرۇش تەرتىپ بويىچە تاماملىنىدۇ. شىنجاڭ گۇچۇڭ دىيامېتىرى 110 مېتىرلىق رادىيو تېلېسكوپ تۈرىدە 2022 يىلى 9 ئايدا ئىش باشلانغان بولۇپ، 2027 يىلى ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشىنى تاماملاپ، 2028 يىلى ئومۇميۈزلۈك پۈتتۈرۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش مۆلچەرلەنگەن. بۇ تۈرنىڭ ئانتېننا سىستېمىسىنىڭ باش ئىنژېنېرى شۈچەن تۈر پۈتكەندىن كېيىن دۆلىتىمىزنىڭ ئالەم بوشلۇقىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردە دىيامېتىرى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ ئانتېننا جابدۇقى كەمچىل بولۇشتەك قىيىن مەسىلىنى نۇقتىلىق ھەل قىلغىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ دۇنيا بويىچە قۇرۇلۇش قىلىنىۋاتقان ئېنىقلىق دەرىجىسى ۋە چاستوتىسى ئەڭ يۇقىرى، دىيامېتىرى 100 مېتىر دەرىجىلىك تولۇق يۆنىلىشلىك ھەرىكەتچان رادىيو تېلېسكوپ. بۇ تېلېسكوپ پۈتكەندىن كېيىن يۆنىلىش كۆرسىتىش ئېنىقلىق دەرىجىسى

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۈسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى مەركەز مىللەتلەر خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

ئاساسىدىن قانغۇچە ھۇزۇر ئالاتتى. بالىلارنى تەربىيەلەشتىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغۋار خىزمەتتىمۇ پەخىرلىكرەك مېھنەتنىڭ يوقلىغىنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلىشاتتى. ھەرقانداق مۈشكۈلاتلار ئالدىدا بىر بىرىنىڭ قولىنى مەڭگۈ قويۇپ بەرمەسلىككە ۋەدە قىلىشاتتى. بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئالتىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئەتىگەندىلا قۇياش باقىراپ چىقىپ يەر جاھاننى قىزىتىشقا باشلىدى. ئورمان كەنتى باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى ئوقۇتقۇچىلار ئوقۇغۇچىلارنى تەتىلىگە قويۇپ بېرىش ئالدىدا تۇراتتى. زۇلپىيە چۈشتە سۇباتنىڭ ياتىقىدا تاماق ئەتتى. ئىككىسى تاماقنى يەپ بولۇپ تۇرۇشىغا زۇلپىيەنىڭ سىڭلىسى ياتاققا كىرىپ «ھەدەم چاقىرىۋاتىدۇ، تېز كەلسۇن» دەيدۇ دەپ زۇلپىيەنى باشلاپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن سۇبات ئىشخانىغا كىرىپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ كۆرسەتكۈچىنى ئىشلەشكە تۇتۇندى. سۇبات: «سېنى بىر قىز ئىزدەۋاتىدۇ» دېدى مەكتەپنىڭ كۆزەتچىسى. «كىمكەن؟ نەدىن كەپتۇ؟» «بىلمىدىم، تونۇمايدۇ ئىكەنمەن. ئۆزىڭىز كىم؟ سۇبات بىلەن نېمە ئىشىڭىز بار؟» دەپ سورىسام، «كىملىگىم بىلەن كارىڭىز بولمىسۇن، سىز كىرىپ سۇباتنى چاقىرىۋېتىڭ، مۇھىم ئىشىم بار» دەيدۇ. ھەدىلىرىمنىڭ بىرەسى مېنى ئىزدەپ چىققان بولسا كېرەك دەپ ئويلىغان سۇبات كۆرسەتكۈچلەرنى تاتمىغا سېلىۋېتىپ سىرتقا قاراپ ماڭدى. ئۇ قورۇدىن چىقىپ ئۆزىنى كۈتۈپ تۇرغان قىزنى كۆردىدە مېڭىسىدىن تۈتۈن چىقىپ كەتتى. سۇبات: «ياخشى تۇرۇۋاتامسىز؟ سىزنى چەت بىر كەنت مەكتىۋىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋېتىپتۇ» دەپ ئاڭلاپ قىلمىشلىرىمدىن تولىمۇ ئەپسۇسلاندىم. «سىزنىڭ ئالدىڭىزدا ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىمنى تونۇش ئۈچۈن سۈرۈشتە قىلىپ يۈرۈپ بۇ مەكتەپنى تەستە تېپىپ چىقتىم» مۇكەرەمنىڭ گەپلىرى سۇباتنىڭ قۇلىقىغا مۇش تەككەندەك ئاڭلاندى. «دەرھال يوقال، سېنى كۆرە كۆزۈم يوق. سېنىڭ سەۋەبىڭدىن ئىستىقبالىم نابۇت بولدى. پۈتۈن سايرام كۆلىنىڭ سۈيىدى ئۆزۈمنى يۇساممۇ ئاقلىيالمىغۇدەك تۆھمەت چاپلىدىڭ. مۇرات مەقسىتىڭگىمۇ يەتتىڭ. يەنە قايسى يۈزۈڭ بىلەن مېنى بۇ يەرگە ئىزدەپ كەلدىڭ؟ مېنىڭ يۈزۈمگە قاراشقا قانداق بېتىنى ئالىدىڭ؟» «مەيلى سۇبات، مېنى دەدىڭىز چىققىدەك تىللاڭ. ئۇرسىڭىزمۇ مەيلى. مەن ھېچقانداق قارشىلىق بىلدۈرمەيمەن. پەقەت مېنى كەچۈرۈۋەتسىڭىزلا مەن شۇنىڭغا رازى. بىلىمەن، مەن بەك پۇشايمان قىلدىم. ئاقىۋىتىنىڭ بۇ دەرىجىدە يامان بولۇپ كېتىشىنى ھەرگىز ئويلىماپتىكەنمەن. ئەگەر شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ماڭا بەرگەن ۋەدىڭىزدىن يېنىۋېلىپ ئۇشتۇمتۇت مېنى رەت قىلىپ ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئالدىدا يۈزۈمنى تۆكۈپ نومۇس قويمىغان بولسىڭىز مەنمۇ سىزنى ئۆچەلمايتتىم. سىز مەكتەپتىن كەتكەندىن كېيىن مەن ئازاب، ئۆكۈنۈش ۋە سىقىلىش ئىچىدە كۈنلىرىمنى بەكمۇ تەستە ئۆتكۈزدۈم. سىزنى پەقەت ئۇنتۇيالمىدىم. مەندە نېمە ئامال؟ ئىككىمىز مەكتەپتە ئاز سەتلەشتۇقمۇ؟ ئەمدى سىز بىلەن توي قىلمىسام مېنى كىم ئالىدۇ؟» مۇكەرەم كۆز يېشىنى سۈرتۈپ بىچارە قىياپەتتە سۇباتقا يېقىنلاشتى. «مەندە نېر تۇر، سەتلەشكەن ئۆزۈڭ، مەن ئەمەس. ھېلىقى بوغىسى ئېرىڭ داۋۇت دېگەنگە تەگمەمسەن. مەن سېنى مەكتەپداش ھەمدە بىر قىز بالا دەپ سىلىق سىپايى مۇئامىلىدە بولدۇم. ئالىي مەكتەپكە بېرىپ بىلىم ئاشۇرۇڭ دەپ رىغبەتلەندۈردۈم. مۇشۇ ۋەدە بولامدا؟ مەن سۆيۈشكە تېگىشلىك بىر قىزنى چىن دىلىمدىن سۆيدۈم. مەن شۇنىڭ بىلەن توي قىلىمەن. ۋاي، ئۇ داۋۇت دېگەن مەتۇغ تېگىش ئۇياق تۇرسۇن، ئۇنى ئەزەلدىن كۆزۈمگە ئېلىپمۇ قويمايمەن. سەۋزدىن خەۋەر يوق، گۈرۈشتۈم يەپتۇ» دېگەندەك ئۇ ئۆزى ئاقىندىلالنى ئىشتەك سوكۇلداپ يۈرىدۇ. «بولدى، ماڭا چۈشەندۈرمە. مېنى قارلاپ مەكتەپتىن قوغلاندى قىلدۇرۇۋەتتىڭ. مېنىڭ ئارزۇ ئارمانلىرىم بىراقلا بەربات بولدى. بارلىغىمنى سەن يالماۋۇز يالماپ يۆتۈۋەتتىڭ، بىلەمسەن؟ يۈرىكىمنى پىچاقتا تىلغاندەك تىلىپ تىلىۋەتتىڭ. مانا تا بۈگۈنگىچە يۈرىكىمدىن قان ئېقىپ تۇرىدۇ.